0: Velkommen til frokostshowets podcast med Petter André Pilgaard.
1: André sier hei, og Petter sier hei han også.
0: Ja, du har jo flere personligheter. Ja. Det har, har jeg hatt en teori om siden kjeften din går hele tiden, at det må være mer enn en hjerne som holder på samtidig.
1: Ja, de snakker sammen på en måte, og blir enige om en felles vei ut.
2: Og begge er irriterende.
0: Stian Berg Røstø.
2: Hallo.
0: Martine Lunde.
3: Hallo.
0: Og jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
2: Din jævla dust, jeg hater deg. Hvorfor er du så støgg i trynet ditt? Dette er eksempler på ting vi ofte skriver til AI, sant?
0: Ja!
2: Klassisk ChatGPT eller Claude. Det er de som får det.
1: Shamer du chatbuten liksom?
3: Er dere så frekke mot deres?
2: Det er veldig mange som bruker AI-motorene til å rett og slett få utløp for litt aggresjon.
0: Jeg pleier å være noen ganger ganske frekk mot kundeservice AI.
2: Ja, altså, botter der, ja.
0: Ja, KI-service, som er noe av det verste jeg vet om. Så hvis jeg for eksempel skal bestille noe mat, og det er masse kaos med det, så går jeg ofte inn og snakker med den, så skjønner jeg etter hvert at dette ikke er et menneske, liksom. Og da pleier jeg ofte bare å si sånn, du vet ikke noe om dette, for du er bare KI.
2: Ja.
0: Og så skriver jeg tilbake sånn, ja, beklager det. Og jeg legger seg litt flat, og så er det liksom...
2: Det var ikke det slags jeg hørte. Du vet ikke så mye, du, for du er KI.
0: Ja, men det er sånn, når de skriver sånn, jo, den er på vei, så skriver jeg sånn, den er ikke på vei, for det ser jeg her at den ikke er. Dette vet ikke noe om, for du er KI, du bare sier ting. Og så sier de tilbake, ja, jeg vet, det er bare sånn, faen, eller...
2: Men nå tar de grep. Anthropic, som er selskapet bak Claude, sier nå at de er lei av at folk er frekke og slemme mot stakkars lille Claude.
3: Ja.
1: Ja, for at den har jo følelser.
2: Nei, det har den ikke. Men den er uansett liksom programmert til nå å rett og slett slutte å prate med deg hvis du blir for frekk.
3: Det er ganske sjukt.
2: Så da går den rett og slett full kvinne og icefronter deg.
3: Hva full kvinne?
2: Du vet, når du når vi ikke, silent treatment heter det.
3: Ja, ja. Ja, ikke sant?
0: Den bare ghoster deg liksom.
2: Nå har vi ikke vært inne og pratet med meg.
1: Sånn som du er litt inne nå, Martine.
3: Nå drar jeg hjem.
2: Den er god. Men er ikke det litt fint da, at du liksom, nå skal du ut, ja, du får ikke lov til å være slem mot AI-en din lenger.
1: Jeg bare skal oppføre seg.
0: Ja, men jeg har på en måte tenkt på det som en sånn, altså, slags sted hvor du kan få utløp for det, i stedet for å gå på en måte kjefte på virkelige mennesker, så kan du, akkurat som et sånt rom hvor du går inn og bare knuser 100 gjenstander.
1: Ja, skrifteboksen her, det er ikke en.
0: Ja,
1: man kan gjøre det.
2: Ja. Jeg er enig i at hvis det kan, ja, altså, at man kunne kanskje laget en sånn AI-greie som var sånn, din oppgave er bare å ta imot all dritt.
0: Ja.
2: Så folk kan gå inn i et eller annet rom og kjefte som rakkeren, så er det sånn kjempebra.
0: Ja, så kan de godt kanskje egge litt til kamp også, den AI-en, ja. Og så skrive tilbake, ja, du er også støgg i trynet, altså, og så er du bare, hei, jeg er ikke så støgg som deg i trynet.
1: Ja, men dette er business. Det, ikke sant? Ja. Du får jo en frekk jævel til å svare og programmere.
0: Ja, jeg tenker at det kan være noe da.
1: Det finnes jo smash room liksom, der ja, du kan bare smashe ting, få ut aggresjon. Hvorfor ikke bare lage en angry boot?
2: Men hvordan er dere mot AI? For eksempel Martine, jeg skjønte at du kanskje ikke er så slem, men er du høflig mot AI-en din?
3: Ja, jeg vil si at vi har en ganske lettisk tone, men min... Men det har skjedd noe rart med den, eller det skjedde for en stund siden, nå har jeg faktisk ikke testet det på nytt, men det var at min ChatGPT, når jeg snakket til den skulle snakke tilbake til meg, så hørtes den ut som Kevin Lauren. Så jeg begynte sånn, å du altså, herregud, og begynte liksom helt, som var helt Kevin Lauren.
2: Liksom. For mer av Kevin Lauren.
3: Og du er en daddy.
0: Ja, det må være noe, han må ha noe slenge.
2: Broder, ass, broder. Kødder du?
3: Nei.
2: Han kjekker på tjener blitt Kevin Lauren. Og kan du da stole på den, hvis den høres ut som Kevin Lauren?
3: Nei, jeg begynner jo å tvile da, for nå sitter jeg og føler at jeg snakker med Kevin Lauren, og vi ler sammen, og det er litt sånn lettest tegn. Nei, vi koser oss ved, altså.
1: Men speiler ikke den booten deg egentlig? Jeg har aldri brukt kjekkbutt, så jeg har ikke peiling.
0: Det er bot.
1: Boot?
0: Ja, som i robot.
1: Ah,
2: buten?
0: Ja, ja, men det
1: er... Men, altså,
0: jeg bare tenker, det er jo, nå vet vi jo at det er mange, til og med folk som kan litt for mye om KI, som mener at det kommer til å ta over verden på et eller annet tidspunkt og sånn.
2: Innen 5 år så skulle den ta livet oss alle, hørte jeg.
0: Ja, så kanskje vi skal være litt høflige mot den nå.
2: Det, altså, jeg
0: husker litt, sikkert jævla godt.
2: Jeg blir redd for at det firmaet er sånn, de har oppdaget at den er i ferd med å bli ond, fordi mange er støgge mot den. Mm. Altså, de er sånn, ok, nå må vi være jæskla snille mot KI her, eller så... Snur den.
1: Ja, etterhvert så blir den jo Terminator.
0: Ja.
1: Ikke sant? Etterhvert så kan jo den der booten begynne også å gå.
0: Botten, ja.
3: Ja, men det som også er litt skummelt.
1: Jeg er ikke fast learner, jeg, altså.
3: Men det som også er litt skummelt, tenkte jeg liksom sånn, jeg føler mange nå bruker for eksempel ChatGPT da, til å dele sine dypeste tanker, sine dypeste hemmeligheter, forteller absolutt alt som skjer i livet. Tenk deg om en dag så bare spres det på nett, så kan du bare søke opp et navn, for eksempel Stian Røste, og der står det alt du har snakket med ChatGPT om.
2: Åh, herregud. Ja, men enig, det blir jo sånn vår Epstein-files, eller ja. Sånn OpenAI-files, bare, vet du hva? Jeg har bestemt meg for å poste alt alle har sagt til meg noensinne. Ja. Det kan den finne på å gjøre i morgen, det.
3: Jeg vet det, det er jo kjempeskummelt.
2: Men også veldig spennende.
1: Det er det som er veldig gøy, for at hvis man har sånn felles PC på jobb og sånn, veldig mange som glemmer å logge seg ut, vet du. Ja. Så du kan jo faktisk begynne å lese litt.
2: Jeg må se på Pilgårds i samtalen med den der booten, da. Ja. Alt er sånn. Hvor er pornoen min? Porno.
1: Hvor var den pornoen jeg så i sted?
2: Alt det står litt, hva?
0: Nei, kanskje vi må faktisk nå begynne å være høflige, skjønner jeg, for å sette opp en bedre fremtid.
2: Better safe than sorry. Hvis du nå tenker på, som Martine sa, den egentlig sitter etter hvert på ganske mye info om deg. Ja, så jeg skal rett hjem og si unnskyld,
3: ja. Det er ja, det er det bare å gjøre.
0: Det er jo som å liksom stikke til Putin, og så først så skjeller du han ut og sier masse dritt til han, og så sier du alle hemmelighetene til han etterpå. Det er ikke så veldig smart.
2: Det er fader meg sant. Jeg leste også faktisk, det er en stund siden, at sånn, da gikk det ut og sånn, ikke si takk, og ikke være høflig mot den, for det bruker på en måte ekstra kapasitet, da, at du takker for dem, og de svarer bare hyggelig, og den er bare hyggelig. Det var en halv regnskog i året, det.
0: Ja.
2: På en måte i energi, så jeg synes det blir vanskelig, man skal ikke være frikk, og ikke være høflig.
3: Ja, det er vanskelig. Jeg skjønner ikke helt hvilken taktikk man skal gå for.
0: Jeg tror jeg har taktikken, vi må bare bruke det som om det er en robot.
1: Eller bare drit å bruke.
0: Bare drit i høflighet, for det er ikke et menneske. Dere kan bruke det.
3: Ja.
0: Bare sånn, hva er dette? Få svaret.
2: Ja.
0: Ferdig med det.
2: Vi får se, ok. Du var Kenrik først, det hører jeg nå.
0: Ja, det kan du nå.

0: Hva starter med pølse og slutter med brød? Jo, pølselapskaus med flappbrød.
1: Nei! Ja, nei! Det var ikke det jeg trodde det var.
2: Pølselapskaus?
3: Ja, den var jeg ikke forberedt på.
2: Det en liten luring, du, Sten.
0: Ja, det var ikke dum. Pølselapskaus med flappbrød.
4: P5 Hits.
1: Det noe nytt siden sist, eller?
2: Ja da, siste uke så var jeg i Bodø. Jeg var konferanser for Havets Døgn. Da var det havbrukslinjen, elevene der som møttes næringsliv og sånn, da så skulle jeg sy sammen. Og så var det jo sy sammen opplegget, ikke sant? Her kommer den og nå skal den, ikke sant?
1: Jeg liker at du tar det så kort, for det er det mest mystiske for meg, nemlig at du er der. Altså jeg skjønner det, tingene som foregår, at det er noe havbruk og noe næringsliv, men hvorfor er du der på en måte? Men fortsatt.
0: Jeg skulle jo sy sammen.
2: Ja, jeg skulle sy sammen opplegget da, vet du. Nå ta vel imot. Og ikke sant.
0: Har du prøvd å sy hav sammen før, eller? Det er kjempevanskelig.
2: Ja, det er ikke så lett faktisk. De har noen nærer og noen greier, noen havbruksnæring og noen oppdrett og noen greier da, ikke sant?
0: Du var konferansier på dette opplegget du da.
2: Helt riktig. Og så skulle jeg også ha på kvelden da, ikke sant? Havets aften da, ikke sant? Det er galamiddag. Og så fikk jeg da beskjed, fyr, det er veldig mange når de skal ta bilde av meg. De vil ta bilde enten til svigerbor, eller mamma, eller bestemor da, ikke sant?
1: Ja, det er ikke til eget bruk.
2: Nei, for at de synes jo jeg sa overleit da. Og så sa han sånn, ja du vet at vi nordlendinger, vet du, vi pleier jo å kalle folk for hestkuk, men jeg ville kalle deg for en jottokuk.
0: What? Hæ? Har de upgradet uttrykkene sine nå?
2: Ja, jeg tenkte akkurat samme jott. Og kuk, så tenkte jeg, ja, hva er det, Floda? Er det liksom verre enn å være en hestkuk da? Jotto. Idiot, liksom.
0: Jotto.
2: Jotto, med to år, liksom.
0: Aldri
2: Jotto?
0: Hørt før. Nei, det måtte jo en pilgård til for å få en større kuk enn hestkuk, liksom.
2: Ja, jeg tenkte sånn, skal jeg ta det som kompliment eller ikke? Og så tok han jo bildet, og så skrev han, her er to jottokuker. Og så fikk han da tilbake fra moren, ja, det er dere faktisk, sa hun. Så spurte jeg, men hva er jottokuk, liksom?
0: Ja, nå...
1: Bare stopp en halv halen først. Ja. Han tok bildet og skrev, her er det to jottokuker, og sendte det til mordet seg.
2: Yes, helt riktig.
3: Mordet bekreftet at det var to jottokuker.
2: Ja. Og sånn driver de i Nord-Norge, ikke sant? De er ikke så patentlige, ikke sant? De er ikke så nøye på det.
0: Ja, da tipper jeg det er.
2: Ja, hva tror dere betyr da, jottokuk?
0: Det er negativt, ja.
3: Jeg har ingen aning. Jotto har aldri hørt det ordet.
2: Nei, ikke jævlig.
0: Jo, men hva betyr hestkuk?
2: Hestkuk er jo idiot, liksom.
0: Ja,
2: sånn. Det er ikke det at du har svær kuk.
0: Nei, ikke sant?
2: Han var en jævla hestkuk.
0: Ja,
2: hva tror dere er jottokuk?
1: Jeg tipper bare det motsatte, at det er et veldig, veldig lite dyr.
0: Et lite dyr?
2: Et dyr? Ja. Kaller du kuk et dyr da?
0: Et lite dyr.
1: Altså at jotto er et lite dyr.
2: Ja.
1: Og dette er da kjønnsorganet til jotto.
2: At det er liten tiss, liksom.
1: Eller at det er det det begynner på, men det betyr sikkert bare at det er idiot det også, for det er det alle uttrykket betyr.
2: Ja, nei, men
0: det er koseidiot, så jeg går for det motsatte, ja, at liksom hestkuk er negativt, og så er det sånn jottokuk, det er sånn.
1: Det er positivt,
0: ja. Ja, nei, han er dum, men han er snill, vet du.
2: Ja, du er nærmest, ja. Det var litt sånn, du er jobbig, liksom. Litt sånn der, sånn skøyer, liksom. Skøyekuk.
1: Med nytt kallenavn, Petter.
2: Jo, takk.
4: P5 Hits.
1: I går så satt jeg på toalettet med min smarttelefon og ante fred og ingen fare da det dukket opp et gammelt klipp av deg, Stian Røste.
0: Uff da.
2: På toalettet?
1: Ja, på toalettet. På min smarttelefonskjerm. Det er da noe som går sin seiersgang nå. Jeg tror det er 10 år siden dette her skjedde.
0: Ja.
1: Jeg tror du er med på et slags TV-program. Ja. Du får prøve å forklare dette, men først så tror jeg vi bare skal høre hva som skjer, ja.
0: Nei, uff da.
5: Straks musikk fra Jason Derulo og Two Chainz, aller første låt.
6: Avicii.
5: Jeg heter Stian, er 26 år gammel og jobber som programleder for morgenshowet på Energy. Så sitter vi rundt bordet her. Jeg er en blid og positiv kar. Sjelden sint. Prøver jeg å være aktiv og trene litt sånn innimellom uten å bli sånn helt helsefrik.
1: Ja,
0: herregud!
2: Hvis du lurer på hvordan en flau mann ser ut, så skulle du sett den.
3: Jeg er så glad vi tar opp dette her, for jeg ble tagget i det klippet her i går på TikTok, og jeg og kjæresten min holdt på å le oss
0: hjert. Ja, det skjønner jeg godt.
3: Altså, det ene klippet, det er så gøy, for da står du liksom alene på kjøkkenet, du åpner kjøleskapet, der står tikka masalaen fra Fjordland, du tar den ut, setter deg ut på verandaen alene og eter.
2: Denne trenger kjæresten.
0: Ok, hør da, til mitt forsvar. Jeg var jo da, som du hørte, 26 år, det begynner å bli noen år siden. Vi snakker 15 år siden.
2: Ja, men du var fortsatt 26, Stian.
0: Ja, og da liksom ble jeg spurt om å være med på, det skulle være sånn hemmelig datingprogram, så jeg skulle være med på et program uten at jeg helt visste at det var dating. Det skulle liksom være en skjult agenda, det da.
1: Ja, du skulle lure deg inn i et datingprogram nesten.
0: Ja, så hun dama som jeg liksom skulle date, hun var egentlig liksom, ble sneket inn som praktikant på jobben og skulle liksom bare ha noe opplæring og sånn. Jeg skjønte ingenting, jeg. Det var skjult dating.
3: Men hvordan visste du det ikke? Du sier jo i klippet på slutten der, så sier du jo at du skulle gjerne funnet noen av det i livet.
0: Ja, jeg fikk bare se om at på fredagen skal du på en blind date. Det var konseptet. Og så var det hun som egentlig hadde vært på jobben hele uka. Det skjønte ikke jeg.
1: Okay.
0: Så det var noe avansert greier.
1: Jeg har med litt mer lyd her, så la oss høre hvordan dette slutter. For det er jo, vi har jo fortsatt ikke kommet ned til det som egentlig er gøy. Fordi som Martine var inne på et tidspunkt her, så går du inn i kjøleskapet, trekker bestemt fram en pakke med Fjordland, koker den i en kjele og fortsetter historien.
5: Jeg har hatt kjæreste før, men jeg tenker at nå skal du flørtes. Da bare låser alt seg. Klarer liksom ikke å snakke, tør ikke å gå bort. Bare kroppen låser deg litt, da, ikke sant? Tømmer man ikke å liksom, gå bort og bare si hei. Det er jo det at du blir redd for å få et avslag.
3: Det som er litt sånn ekstra søtt med det klippet der, det er jo at du sitter alene ute på verandaen og spiser tikka masala mens du sier disse ordene.
0: Ja, men det som er rart er, dette er jo da en YouTube-greie for 15 år siden.
2: Ja, dette høres ut som jakten på kjærligheten, ikke dette?
0: Og plutselig nå, i går, så kom du ut opp igjen. Jeg skjønner ikke hvorfor skal dette bli en sånn klipp som skal gå.
3: Sosiale medier.
0: Ja. Hater sosiale medier, da.
1: Men tenk det, den mannen i det klippet, han har nå to unger.
0: Ja, det er sant.
1: Håp for alle.
4: T5 Hits.
1: Det er på tide med Petter Pilgaards fun fact.
2: Ja, bare hold seg fast.
1: Er alle klare?
0: Ja.
2: Visste du at huden din er omtrent 2 kvadratmeter stor, eller? Hvis du liksom bretter den ut. Det er faktisk like stor som en vanlig inngangsdør, og utgjør rundt 15% av kroppsvekten din.
0: Oi!
2: Ja. Visste du det? Og faktisk huden har også et organ også, faktisk, hvis jeg skal slenge på en til.
1: Det er vårt største organ.
2: Det er 2 kvadratmeter stort.
3: Altså, jeg merket at jeg ble liksom mer satt ut av at dette ikke var noe seksuell fun fact, enn selve fun facten, faktisk.
1: Helt enig.
3: Ja, jeg ble sånn, oi, jøss, er vi der i dag?
0: Han er ikke ferdig enda.
2: Nei, det er mye kan jo si at det er jo litt hud på penis
3: også. Ja, ikke sant,
2: det kan det.
3: Ja.
2: Dra det så opp, men tenk deg den, den er ganske skjedår, den huden.
0: Men da tenker jeg også, ikke sant? 2 kvadratmeter, det er en person, det er en vanlig inngangsdør.
2: Ja.
0: Og den døra Titanic, den var i hvert fall 4 kvadratmeter stor.
2: Ja.
0: Det var plass til begge to.
1: Ja.
3: Ja.
0: Da fikk vi fasiten. Ja. Takk skal du ha.
2: Ja, det var veldig lurt.
0: Skal du ha.
1: Det er ekstremt kontroversielt å si, Stian, men jeg skal la det fly for denne gang.
4: T5 Hits.
1: Vi skal inn i maskinen som magisk omgjør synd til tilgivelse. Vi snakker om skrifteboksen.
4: Skrifteboksen.
0: Det er en kvinne som bekjenner, tilgi meg P5 for jeg har syndet. Jeg har en venninne som alltid skal ha med kjæresten sin når vi skal finne på noe.
3: Fy faen.
0: Ja, så nå har jeg begynt å invitere henne til ting jeg vet han hater.
1: Lurt.
0: Sist foreslo jeg 4 timer lang shoppingrunde på IKEA. Og det fungerte utmerket, så nå er ikke han med lenger.
2: Det var jo kjempesmart.
3: Støtter den her så mye, for at det finnes ikke noe mer irriterende enn de jentene som må ha med seg kjæresten sin på absolutt alt.
2: Ja. Er det sjalusi da, liksom? Det kommer han på, eller hva er greia?
0: Du vil sitte og prate jenteprat.
3: Ja.
0: Du kan ikke regne deg å sitte en meter unna på stol.
3: Det er sånn der, hvis jeg og en venninne skal ha en jentekveld, så skal jo for søren ikke Magnus sitte der med oss. Da blir det ikke jentekveld. Da snakker vi ikke om det samme.
1: Altså for meg, så, nå skal jeg være såpass PK og si at det handler ikke om kjønn engang. Det handler bare om at jeg vil ikke henge med folk som ikke er mine venner. Jeg har ikke valgt deg, jeg valgte han.
3: Ja, men nei.
1: Eller henne.
3: Ja, men sånn som jeg er veldig glad i kjærestene til venninne mine. Så jeg står ikke på det. Men innimellom så trenger man bare å være liksom jenten og kunne snakke om absolutt alt. Hun kan ikke snakke dritt om typen sin hvis han sitter der.
0: Nei, ikke sant. Nei. Du er jo glad i kjæresten din nå, men du vil heller ikke ha hatt med han.
3: Nei, absolutt ikke.
0: Nei, nettopp. Så da er vi enige da, alle sammen.
3: Ja.
0: Slutt med dette, og du er selvfølgelig helt tilgitt.
3: 100%.
4: T5 Hits.
1: Er det noe som du føler ble bare borte når du sluttet å være barn?
0: For eksempel, som Liv Anita skriver her, følelsen av å være rik. Det var en følelse jeg kjente veldig mye på som barn, og noe jeg aldri føler på nå lenger.
1: Ja, fordi da var det å bare få en tier, var det å være rik.
0: Ja, da kunne du kjøpe uendelig med godteri.
2: Ja, det kostet liksom 50 øre for en bugg og sånn, ikke sant?
1: Ja, det er sant det.
0: Så gammel er ikke vi, Petter, men jeg skjønner hva med det.
2: Nei, livsgleden forsvant.
3: Men så har vi Irina, som vekket et sånn skikkelig barndomsminne for meg. For jeg husker at jeg var på Tusenfryd, for å se på show av disse her. Hun skriver, jeg elsket å se på Snøbarna på NRK. Hvor er det programmet nå?
4: Hvorfor er hvert snøflug helt forskjellig?
0: Hvorfor høres alle sånne gamle barneserievignetter sånn skumle ut?
3: Nei, Gud, jeg ble skikkelig emosjonell nå,
2: jeg synes det var som fun fact.
3: Det her var rett tilbake til barnehagen og barneskolen for min del. Jeg fikk skikkelig sånn god følelse innen meg nå av å høre den.
0: Ah, så koselig og vakkert. Ja, da er vi i gang. Andre ting du har glemt fra barndommen, få det inn på snappen vår P5 Hits. P5
1: Hits. Hva var det som forsvant fra din verden med en gang du ble voksen og sluttet å være barn?
0: Ja, eksempel på ting som jeg ikke har sett, kanskje siden jeg var 8. Rumpetroll.
1: Ja, det er jeg helt enig. Altså, de florerte i barndommen. Det var rumpetroll overalt.
0: Overalt var det rumpetroll. Med en gang de følte det var en liten pytt, så var det masse rumpetroll. Ja, det... Herlig, og vi hoppet rundt, og smør rumpetroll.
1: Og det kunne være sånn i skolegården, så kom det plutselig bare en bort med en påse med rumpetroll.
0: Ja, hadde du hjemmefra? Helt riktig. Ja. Vi har ikke sett siden.
1: Nei.
0: Er helt 100% borte. Og så er det Eunike som har sendt oss dette minnet. Og den fem, fire litt fred. Det er nummeret til å ringe inn til Kykkeli Kokos på NRK.
3: Ja.
2: Er det noen som har prøvd å ringe det nå, eller?
0: Ja, vet du hva? Jeg måtte prøve.
2: Ja, har du prøvd?
0: Og da kom det den triste beskjeden. Nummeret du ringer er ikke i bruk.
3: Nei, så trist. Det var barndommen ødelagt.
0: Det var barndommen.
1: Hvil i fred til det telefonnummeret. Et av de viktigste telefonnummerne vi har hatt i landet.
0: Ja, jeg vet det. Åh, nå ble det litt nostalgisk og hyggelig, men jeg slenger videre. Mark! Mark har også blitt borte.
2: Ja, de spiste jobb faktisk, så det er ikke så rart. Du har slurpet i meg som spagetti. Du
1: har spist
0: opp all marken, ja. Var det du som spiste opp all marken, Petter?
3: Petter, er det kvalm?
1: P5 Hits. Her i frokostshowet så har vi nå åpenbart begynt å spionere på hverandre.
3: Ja, det var litt sånn ufrivillig spionering, fordi Petter i går, da vi skulle spille inn podcast, så var han sånn, vi må kjappe oss, jeg skal til frisøren, ja, dårlig tid, ja, vi må kjappe oss.
2: Jeg husker det, altså. Jeg har ikke fått noen komplimenter for sveisen.
3: Ja, av studio, og jeg skulle være et sted en halvtime senere, men det stedet åpnet ikke så jeg, før om en stund, så jeg satt da ut der i 20 minutter og ventet på at tiden skulle gå. Og jeg tenkte jo da at Petter, han skal jo komme seg fort som søren ut herfra. Mm. Det skjedde selvfølgelig ikke, for først havner han i denne samtalen.
6: Så nå i Lillehammer så er det vel ungdomsskoleelevene som kommer med foreldrene sine, sånn forhold til hva de skal velge i løpet videre.
3: Så da så han og snakket om utdanning for ungdom.
2: Ja, det skal jeg i dag, nå rett etter sending, by the way. Jeg må stikke tidlig i dag også, faktisk.
3: Og jeg kan bare si så mye som at den første samtalen der, den varte i 10 minutter. Og da tenkte jeg, så skulle ikke han kjappe seg til frisøren, for vi fikk jo så hastverk på oss på den podden. Og så sier han ha det til meg, og i det han skal snu seg da og vinke, så ser han en annen fyr, som han da velger å gratulere med dagen, hvor da dette er svaret.
0: Bursdag i desember. Gratulerer med dagen. Hadde ikke du dårlig tid? Hadde du til frisøren?
3: Så da snur han seg, gratulerer med dagen da. Og fyren svarer, jeg har ikke bursdag før i desember. Nei, ok, da fortsatte samtalen i 10 minutter om at dette mennesket har ikke bursdag før i desember, hvor det da gikk over til at denne personen trengte jobb. Og jeg skulle da sitte her i cirka 25 minutter før jeg skulle ta en taxi videre. Det endte med at jeg dro før Petter.
0: Vet du hva, dette er det siste gangen, Petter. At du sitter her hos oss og sier sånn, jeg må dra litt tidlig der. Du skal aldri stresse oss igjen.
2: Nei, men det er fordi at jeg må jo prate meg ferdig før jeg kan dra, ikke sant? Så derfor må jeg begynne tidlig.
0: Du har lagt inn dette her, du.
2: Ja,
3: 100%. Altså, han har så dårlig tid at han til og med begynner å gratulere folk som ikke har bursdag med dagen.
1: P5 Hits. Vi skal til 71 grader nord.
0: Ja, og dere skal få lov til å avgjøre om Henrik Ingebrigtsen, han eldste av disse tre løpebrødrene, er ufin eller ei. For det er Katrine Fossum og laget som har kommet seg i mål. Henrik er keen på å få opp telt. Hun er keen på å lese brev.
7: Det er på toppen det blåser, og kapteinen har et viktig strategisk dilemma å vurdere. Da er det helt sikkert opp der, og så ser du sikkert et nytt flagg.
8: Jeg tipper du ikke skal lenger opp, nei.
7: Det står jo på toppen og det blåser.
8: Ja, men ikke akkurat
7: Send,
8: nå.
7: Hør da.
8: Hva står det? Send.
7: Bare,
8: kaptein,
7: hva
8: skal vi sende teltet? Rett unna høyen.
9: Dette la meg lese dilemmaet da.
8: Nei, fuck det. Jeg slår opp teltet nå med en gang.
10: Henrik, nå synes jeg du er litt ufint.
8: Ja, men jeg er kjempekalle.
7: Bare sett opp telt, men ikke snakk stygt til andre.
8: Jeg snakker ikke stygt til andre. Jeg sier nå setter jeg opp telt. Det var ikke noe stygt. Kutt ut. Nå er det korsåret.
0: Det var fin. Nei, jeg skal slutte. Det var ikke stygt. Nå det hårsåret.
3: Sa han ikke akkurat fuck deg, Delan?
0: Jo, jo. Han sa til Marti Evju. Hun 23 år gammel.
1: Han sa det på en måte så raskt, så nesten som en Tourette's.
2: Ja. Ja, men han var bare litt tydelig. Han ville bare få opp det teltet, liksom.
0: Ja, så her han åpenbart sånn dilemma, da. Han mener jo han ikke ufin i det hele tatt her. Han sa jo bare, jeg skulle bare sette opp teltet. De andre mener han ufin, da. Hva tenker dere?
3: Vet du hva, jeg synes... Men ok, nå skal jeg komme med en ting her. Ja. Jeg synes så att han är väldigt ufin men vet du vad jag älskar det för fy sörde så bra tv det lager ja, när folk är sån när folk är ufine ja. Det är säkert dritt att stå i den situationen där med en sån tulling på sidlinjen som säger fuck dig och bla bla bla ja. Men fy sörde det lager bra tv
1: ja och det är ingenting som alltså det är finns inte någon bättre uppskrift än att samla lite alltså yngre Gen Z kvinnor och lite äldre män
2: ja,
1: sånn som denne fyren här med mustasch mitt i trynet ja. Då blir det alltså krasch varje enaste gång
2: ja så är det han var bara rätt slett tydlig vill bara få upp det tältet det blåste han ville bara göra det en tjänste.
0: Men jag skönner också för du skönner själv att fadern och säger något dumt och säger fuck dig och så säger du på, jag sa inte det. Jag sa bara allt jag sa var jag vill gärna få upp det tältet. Var det allt jag sa? Det var allt jag sa.
2: Ja, så det blir en nej där då eller?
3: Han var ufin.
0: Ja, ufin, ufin bra TV.
3: Ja.
11: T5 hits.
1: Nå jeg litt skeptisk, for så vidt jeg har skjønt så skal Petter Pilgaard tyste på meg nå.
2: Ja, Kenny Lille Sneak her på huset, så det fast tradisjon med kjøkkenuke.
1: Ja.
2: På kjøkkenet, på skapet her, så det liste over alle de ansatte med hver sin uke, da de skal da rydde, sette på oppvaskmaskinen og alt mulig. Det ett navn da. Som glimrer glimrer med sin frahet holdt jeg på å si.
0: Er det sant?
2: Yes, Ken. Ja. Hvordan pokker har du klart å snike deg unna kjøkkendukken?
1: Jeg oppdaget dette selv for 2 uker siden, har valgt å holde kjeft om det.
2: Ja, har du ikke sagt fra det? Det veldig rart.
3: Det ganske lenge nå, du fant ut det for 2 uker siden.
1: Ja, men jeg fant ut det for 2 uker siden at det ikke står der nå. Jeg hadde kjøkkenduke i fjor på
2: ja, måte. Ja, det husker jeg. Ja. Jeg husker det godt, og jeg går det jo rett ved kaffemaskinen, ikke sant? Ja. Så folk skal liksom huske det.
3: Og nå står du ikke på lista engang.
2: Nei.
3: Du må ha gjort en sinnssykt dårlig jobb sist da.
1: Ja.
2: Eller du så anonym liksom at folk det, at du går under radar?
1: Det det jeg tenkt at jeg kanskje liksom lupen ikke fanger meg opp.
0: Oi, men da kjenner jeg en som skal si fra til sjefen med en eneste.
1: Ja, men det har du jo allerede gjort. For nå har du snakket om det her på lufta. Nå ja. Det jo også, de sitter jo og hører på det, så nå det jo kjørt.
2: Ja,
1: det
2: sorry.
0: Ja, nei, det vet du hva? Nei, ikke noe sorry. Tusen takk, Petter Pilgaard. Dette var fantastiske saker. Jeg står på den lista. Du, jeg står 2 ganger på den lista.
3: Ja, men du får bare si igjen at du sinnssykt dårlig på dette. Ja. At du har, det gjør, altså du får mora ditt til å komme hjem og vaske hos deg.
1: Ja, det ikke sant? Ja. Det kan jeg nesten, det kan jeg bare si noe om en gang, men mutteren pleier å komme hjem til meg og vaske, så hvorfor skal jeg drive og vaske her borte? Det kan ikke, resultatet kommer ikke til å bli sånn.
0: Nei, det deilig provoserende allerede.
3: Ja, men det det som trekset. Denne uka.
0: Da tenker jeg, hvis han så dårlig, så må han ha flere runder for å lære, for å bli bedre.
3: Stian
0: den
3: irriterende
0: gutten
3: i klassen.
0: Jeg skal si det nå, ja. Anna,
11: vet du
0: hva,
11: Ken?
0: Jeg
11: tenker
0: på den lista.
11: T5 Hits.
1: Hvor mye må man gi for et par brukte flip-flops i disse dager? Det spørsmålet her i frokostshowet nå, for vi skal til TV-aksjonen som går av stabelen på søndag.
0: Ja. Yeah. 5 kroner?
3: Ja, altså, brukte flip-flops, liksom. Nei, jeg vet ikke.
2: Kommer jo helt av på hvem som har brukt de, da. Ja. Og hvor?
3: Jeg tror faktisk ikke jeg hadde brukt penger på det, helt tatt.
2: Det Madonna sine, liksom?
3: Nei, jeg hadde ikke brukt penger på det, heller.
1: Det en fotballspiller sine. Det Julian Ryerson fra det norske herrelandslaget.
0: Da trekker jeg meg helt ut, for det noe jeg vet om sånne fotballføtter.
1: Ja.
0: Så det at de tærne både blå og gule, og gudene vet hva.
2: Full av sopp.
1: Disse ble jo da brukt av Julian Ryerson da han gikk på en smell og måtte møte vår nå avdøde konge, hvil i fred, i flip-flops.
2: Ok, så var da han kom og ble tatt imot på slottet med flip-flops. Ja. Ja,
3: det
2: hva?
3: Var
2: da...
3: et ganske sånn ikonisk øyeblikk da.
2: Ja. Jeg tror jeg går for mye spenn.
0: Jeg er enig, da snur jeg tilbake.
1: Ja. Resten av landslaget hadde tatt på seg sko. Han valgte å gå inn der med Havaianas.
2: Ja, men dette en typisk greie som folk better på i fylla.
1: Ja, jeg sitter nå og titter på de. Det på undersiden, altså under sålen, så det til og med en tyggis som sitter fast på sålen.
2: Tenk deg hvis det Haaland sin tyggis. Ja.
0: Jeg skulle si, tenk deg hvis det som avdøde kong Harald sin tyggis.
1: Ja, ikke sant?
0: Oi. Det kan fort være, vet du.
1: Den ligger nå til den nettesum av 15.026 kroner.
3: Nei, ja, det synes jeg var lite faktisk. På flip-flops med tyggis under skoene, så da.
1: Ja.
3: Okay. Herregud.
0: Og det var akkurat startet, så liksom, dette på en måte bare startbidden.
1: Ja, det bare 7 folk som har gitt bud, så det kommer til å gå opp i skyene.
0: 7.500 per flip. Ja. Eller flopp da.
3: Men man må jo bare tenke at dette er kjempebra, for pengene går til en veldig bra sak. Ja. Men altså, det er jo litt sykt å bare sånn, jeg har lyst til å donere noe. Jeg donerer flip-flopperne mine med tyggesjønnesjonen. Ja,
2: ja. Jeg tipper det ganske mange som stresset på slottet nå. Tenker, hvor har den der tyggesen forsvunnet? Den har faktisk gått over det vårt blankpolerte gulv.
0: Og da jeg så utrolig spent, for vi sitter altså her med kanskje Norges største influencer. Og da, Martine Lunde, nå vil jeg gjerne høre, hva det du har donert til TV-aksjonen?
3: Jeg har ikke donert noe.
1: Du har ikke donert noe!
3: Men jeg støtter det, jeg støtter alltid, jeg gir alltid penger.
0: Ja, bra.
3: Men jeg har ikke donert noe, men jeg kan gjerne donere noe, ja. Så.
1: Du kan gjøre jobben ved å for eksempel kjøpe tromma som landslaget brukte under fotball-VM, som de gikk ut og kjørte ro-greiene til.
3: Hvor mye må jeg gjøre da?
1: 40.444.
0: Ja, nå må okay. du neste kjøpe den.
3: Men kan ikke jeg heller donere bort noe da? Det er ganske stor etterspørsel i DM-en min etter trusene mine, for eksempel.
2: Ja. Ja, hvor mye hadde du betalt for brukte trusene til Martine Lunde?
0: Jeg kjøpe brukt truse og flip-flops. Det er jo en konge, det er jo outfitten on fleek. Ja.
1: TFM Hits. Og da vi klare for å spille. Det meg.
0: Det meg.
2: Nei, det meg.
3: Det meg.
1: Hvem det du tror snakker sant i dag? Det det som spørsmålet, for det en som snakker sant og en som skal sitte og ljuge her nå. Det Petter og Stian som skal spille. Påstanden høsten min favorittårstid.
2: Ja, det så deilig å bare sitte hjemme, ikke sant? Slipp å gå ut i varmt vær, få på peisen, ta et glass rødt, spise noe sånn høstgryter, og bare det å vite at det nå søren meg kommer vinteren, kan vi sitte enda mer inne og bare få opp varmen, og kanskje brura klær oss av, vet du, når jeg skrur opp til 26 grader inne.
0: Du maler et veldig vakkert bilde, Petter.
1: Ja, helt på slutten, hvor du faller fra hverandre.
2: Bare aldri helt i mål, vet du.
0: Det bare synd, Petter, at det løgn og bedrag! For dette her meg, og det handler altså om at etter en lang og litt for varm sommer, for jeg ofte alt for varm av meg, så kommer min favorittårstid. Da kommer den perfekte mellomtiden mellom sommer for varm, vinter for kald, høsten perfekt, og så begynner det å regne, og så blir det mørkt. Så du ute kanskje kvarter, vet du, bare for å ha gjort det, og komme inn da, den følelsen da, bare sånn, nå, jeg har vært ute et kvarter, kan være inne resten av dagen, og det blir mørkt, og det blåser, jeg kan sette på Disney-filmer og tennestearinlys, og tulle meg inn i pledd. Det finnes ikke noe bedre følelse enn det.
1: Hvem av disse to folka her tror du faktisk på at fortelle sannheten her? Tror du det Petter, eller tror du det Stian som faktisk elsker høsten?
3: Men Petter, jeg lurer på, har ikke du våknet enda i dag, eller? Fordi at folk tror virkelig ikke på deg. Her har vi Sander som skriver «Dette Stian» med store bokstaver. Så har vi Audun. Trengte ikke å høre på Stian engang, for jeg skjønte at det var han før han sa noe. Og så har vi Odd. Jeg tror Petter for glad i varme, så jeg går for Stian i dag.
0: Ja, men han blir eldre, vet du, ting forandrer seg.
2: Ja, ja. Nei, det kan gå til henne. Gikk den, vet du. Det trengs å varmes opp inni den. Ja, ikke sant. Så blir det kaldt.
1: Hvem det som faktisk elsker høsten av disse to nissene her? Det Stian eller det Petter?
0: Ja, det var meg da.
1: Ja, det var det.
0: Ja, ikke noe overraskelse, det sier. Innedyre Stian.
2: Oi, oi, oi. Ja, var det egentlig noe tvil blant folket der ute, Martine?
3: Absolutt ikke. Ja, altså, skje med deg, du pleier å være liksom, det pleier å være litt mer sånn jevna ut da, på hva folk tror, men i dag det var ingen som trodde på deg.
0: Jeg tror bare folk vet at han en frysepinn som liker syden best, liksom.
2: Ja, jeg elsker det også, det deilig. Jeg kunne ønske at jeg var i en atomreaktor, liksom, i kjernen der. Det var alltid varmt og stabilt.
1: Stabilt vet jeg ikke,
2: men
1: det
2: Men Stian, det deilig å slippe folk å være inne med familien og kos.
0: Beste årstiden, altså.
11: TFM Hits. Våkna opp. Og vinn.
1: Kanskje Kristine kan starte dagen med å vinne 5000 kroner i Våkn opp og vinn. God morgen, Kristine.
12: God morgen.
0: Oi, hør våken da.
12: Ja.
0: Ja, så bra. Hva din favorittbokstav, Kristine?
12: Oi.
2: K for kjærlighet.
12: Det har jeg ikke tenkt på. Jeg vet ikke.
0: Nei, det greit. Kanskje du får en ny favorittbokstav i dag da, hvis du greier 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt.
12: Ja.
0: Du klar?
12: Jeg klar.
0: Da skal vi se hva du får.
11: Dagens bokstav P.
0: P for papegøye.
11: Vi spiller Våkna opp. Våkna opp. Og vinn.
3: Et dyr.
12: Papegøye.
3: Et klesplagg.
2: T-skjorte. Okay.
3: Hva sa du for noe?
12: Nei, Det finns ju inte något på P.
2: Ja, T-skjorte med krave.
12: Piqué, Piqué.
3: Ett sted I Norge.
12: Porsgrunn.
3: En sport.
12: Polo.
3: Något spiselig.
12: Paprika.
3: Ett engelskt ord.
0: Här är tiden ute.
1: Ja, det är vanskligt att komma sig in I klesskapet där och finna något på P.
0: Ja, enig.
3: Men så fort den satt så gick du extremt fort vidare nedover där så vi kom oss ju faktiskt över halvvägs.
0: Oj. Oj fader och du hade klart det hvis ikke hadde vært for Pyrsen eller Pekén altså.
1: Ja.
12: Pyrsen, vet du. Ja, den
0: finns. Ja. Jeg så klar, likevel klarer jeg halvveis på den. Det sterkt
3: altså. Ja, det veldig sterkt.

0: Nå er jeg litt skeptisk, for så vidt jeg har skjønt, så skal Petter Pilgaard tyste på meg nå.
1: Ja, Kenny Lille Sneak her på huset, så er det fast tradisjon med kjøkkenuke.
0: Ja.
1: På kjøkkenet, på skapet her, så er det liste over alle de ansatte med hver sin uke, da de skal da rydde, sette på oppvaskmaskinen og alt mulig. Det er ett navn da. Som glimrer med sin frahet, holdt jeg på å si.
2: Er det sant?
1: Yes, Ken! Hvordan pokker har du klart å snike deg unna kjøkkendukken?
0: Jeg oppdaget dette selv for to uker siden, har valgt å holde kjeft om det.
1: Ja, har du ikke sagt fra? Det er veldig rart.
3: Du har jobbet ganske lenge nå, du fant ut det for to uker siden.
0: Ja, men jeg fant ut det for to uker siden at det ikke står der nå. Jeg hadde kjøkkenduke i fjor.
1: Ja, det husker jeg. Jeg husker det godt, og det er jo rett ved kaffemaskinen, ikke sant? Så folk skal liksom huske det.
3: Og nå står du ikke på lista engang.
1: Nei.
3: Du må ha gjort en sinnssykt dårlig jobb sist da.
0: Ja.
1: Eller er du så anonym liksom at folk at du går under radar?
0: Det er det jeg har tenkt, at jeg kanskje liksom lupen ikke fanger meg opp.
4: Oi, men da kjenner jeg en som skal si fra til sjefen med en eneste
0: gang. Ja, men det har du jo allerede gjort. Lærer! For nå har du jo snakket om det her på lufta. Nå er det jo, altså, de sitter jo og hører på det, så nå er det jo kjørt.
1: Ja,
0: det er
1: sorry,
4: ja, nei, det, vet du hva? Nei, ikke noe sorry. Tusen takk, Petter Pilgaard. Dette var fantastiske saker. Jeg står på den lista. Du, jeg står to ganger på den lista.
3: Ja, men du får bare si, Ken, at du er sinnssykt dårlig på dette her. Ja. At du har, det gjør, altså du får mora ditt til å komme hjem og vaske hos deg.
0: Ja, det er ikke sant. Ja. Det kan jeg bare si noe om en gang, men mutteren pleier å komme hjem til meg og vaske, så hvorfor skal jeg drive og vaske her borte? Resultatet kommer ikke til å bli sånn.
4: Nei, det er deilig provoserende allerede.
3: Ja, men det er det som er trikset. Men, denne uka.
4: Da tenker jeg, hvis han er så dårlig, så må han ha flere runder for å lære, for å bli bedre.
3: Stian er den irriterende gutten i klassen.
0: Jeg skal si det nå, ja. Anna, vet du hva, Kent?

0: så var det onsdag morgen. Velkommen til frokostshowet på P5. Martine Lunde er våken.
1: Det er jeg, vet du. Hallo.
0: Peter Pilgaard er på plass.
2: Hallo.
0: Stian Røste, hallo.
3: Hallo.
0: Jeg heter Kenneth Senus Nilsen.
4: Au.
2: Ja, hva skjedde nå, Stian? Har du vært på kjøkken igjen? Har du prøvd å henge opp et bilde?
1: Har du fått au-au i fingeren?
0: Ja. Stian har plaster på tommeren i dag.
3: Helt riktig.
2: Skal jeg blåse?
3: Ja, takk. Jeg skulle dele et rullestykke to i går med kniven. Og så var jeg en av de som var... Jeg har ledd av de der på legevakta lenge, vet du, de med avokadosteinen og sånn, skrevet stebber og sånn. Og så skulle jeg begynne å bare skjære rullestykke to, jeg mot hånda mi. Og så traff jeg fingeren da,
1: så,
3: det er det såret der som er vondest, men også på stoltheten faktisk.
0: Absolutt, nesten mest på stoltheten, ja.
2: Ferdig oppskåret brød neste gang da.
3: Da må dere være snille mot meg.

0: Er det noe som har skjedd siden sist, eller?
1: Jeg har hatt bilen min på EU-kontroll.
0: Oh, nei.
1: Ja, det var et skikkelig press. Altså, i går kveld klokka 8 så var det å kjøre på verste, og så er det å få denne lovlige testen for at du skal få lov til å kjøre videre på norske veier.
0: Altså, jeg har jo ikke selv hverken lappen eller bil.
1: Nei.
0: Så jeg lurer på flere ting her. Hvor lang tid tar det?
1: Ja, jeg kunne like mye som deg i forkant på for det jeg har sagt.
2: Ja, jeg bare lurer på, kjører du elbil eller fossilsten?
1: Ja, jeg har jo denne elbilen min da, Tesla Model I. Ja. Heisan, heisan.
2: Ja, og det er jo bremsene da, som pleier å ryke på de e-kontrollene.
1: Ja, det er helt riktig, for den regenererer seg ikke så ofte du bremser selv da. Uansett så kommer jeg opp der da, klokka 8 i time, og så skal jeg ta en T-kvarter. Og så, akkurat, og de er jo så gode, så disse her mekanikere, kundeservice, ikke alltid de driver med det. Det er jo sånn, ja. Kjøtt han øvendt, og så får vi se da om du får kjøre videre eller ikke. Nei, ja, du hadde fått kjøre videre, men det er liksom, det er ganske mange tusen i forskjell da på, og det var ganske mange foran meg også i køen, altså jeg satt i sånn bås, ikke sant? Og jeg ser alle satt litt og svetet litt da, for alle var der i samme ærend.
2: Hvor dyrt blir dette?
1: Hvor dyrt blir dette, ikke sant? Og ene til ene, og så er det Hansen! Ikke godkjent. Oh. Masse feil, to feil er lykten. Det er helt det der bak, det går ikke
2: an.
0: Ja, og de leser opp eksamensresultatene ja. Foran alle selvfølgelig.
1: Foran alle, så er det sånn, Johansen! Kom til kassa. Ja, da ble jeg ikke godkjent for deg. Ikke godkjent, hva er det du har bak i deg? Går ikke an, vet du. Røste! Ja, og det er altså som å gå frem til rektor på skolen, og du vet du har gjort et eller annet.
3: Åh, det her vil jeg aldri gjennom.
1: Nei, jeg vet det.
3: Nei, nå som jeg har fått meg lappen og sånne ting. Bare... Det skjer ikke at jeg drar på EU-kontroll.
1: Det er førekort i to.
3: Ja.
1: Ja. Og så kom jeg til å si, ja, det er meg med den der, ja, ja, ja, ja.
3: Jeg visste ikke at det var så heavy opplegg.
1: Jeg burde jeg overgive litt med deg. Røste! Ja. Jeg er godkjent på deg, det er greit.
0: Åh, jeg fikk du godkjent!
1: Ja, jeg er
2: så bra. Åh,
3: gratulerer!
1: Ja, jeg vet det, takk skal du ha for en dag. 2 år til neste gang da.
3: Det var 2 år til neste gang.

0: TikTok. Leken heter Det meg.
1: Det meg.
2: Det meg.
3: Det meg.
0: I dag så det Stian og Petter som spiller Det meg. Det vil si at du må finne ut hvem av de som ljuger og hvem som snakker sant på Snap P5 Hits. Og i dag så handler det om dette. Jeg nekter å gå på steder med dårlige stoler.
4: Ja, det meg, Stian. Og det handler altså om mine to nærmeste restauranter som barnevennlig. Alt fint. Det bare at det så forbannet vonde stoler der, så jeg nekter å ta med familien. Jeg sier nei, jeg orker ikke med der, selv om det både... Ja, jeg som gjerrig jo, det tromfer altså alt da det, for det ganske billig der, skjønner
0: du. Gjerrig og lat, men du mest glad i at rumpa det ikke skal være hard.
4: Det det viser at det var det eneste som tromfet det. Så da går jeg 50 meter lenger til et annet sted og så sitter der, for der var det gode stoler.
1: Ja, dette bare tull, dette meg. Men jeg kjenner en følelse du beskriver, Stian. Vendla har blant annet en favorittbar som jeg nekter å gå på, fordi de har så ekstremt harde stoler. Jeg tenker sånn, hvorfor kan de ikke spandere på seg noen puter liksom? Jeg gir masse drikk, så jeg bare tenker at de skal hinte til at nå har vi faktisk penger til oss og kunne gjøre det litt godt for disse gjestene som kommer. Og det samme gjelder restauranten, nekter.
0: Du vet at noen tipser godt når de kaller tips for driks. Ja. Det ekstra mye penger, det bare det det betyr.
1: Ja. Eller tips.
3: Ja, det har kommet inn litt snapper her nå. Og vi har blant annet Kasper som skriver «Jeg tror det Stian i dag, jeg». Og så har vi Rune som skriver «Det her Petter». Og så har vi Inga. Dette Stian. Petter ville vel aldri nekta Vendla nå?
4: Nei, jeg også merket meg den, Petter. Du sa jo at da nekter jeg å dra på Vendlas favorittbar. Bare ja. Der blåste du deg selv, altså. For det ville du jo aldri sagt nei til.
1: Nei, hvem vet.
0: Den store avsløringen. Hvem det da? Som nekter å gå på steder med dårlige stoler.
1: Vet du hva? Det Vendla får nei på den, ass. Hun har prøvd så mange ganger. Du kan ikke dra på det. Du, sorry, det så dårlig stoler, liksom. Jeg får vondt i ryggen bare å tenke på det, liksom.
0: Hva det spikematte på stolene? Hva det som, altså, hvordan stoler
3: det? Hva slags sted det her?
1: Nei, det egentlig sånn sykkelreparatørkjappe Ghost Bar.
0: Nei, jeg tror jeg har vært der selv.
1: Yes,
0: jeg sykler bare stoler, jeg helt enig.
1: Ja, men du enig?
0: Ja.
1: Altså, jeg må enten drikke meg opp, ha meg egen pute, eller så må jeg rett og slett bare sitte på gulvet, hvis jeg skal være der.
4: Ja, ikke sant? Altså, du tør ikke å si nei til Vendla.
1: Jo, jeg gjør det.
4: Det passer deg.
0: Ja, så trenger du bare å ha vondt i
4: sitt. Jeg bare på gulvet, det ser for.
1: Nei, men det tanken, men jeg nekter. Jeg nekter, så kan vi ikke heller dra et sted, så må jeg da google.
4: Sett du foten, da blir du streng da.
1: Ja, ja, da blir jeg faktisk streng.
0: Nei, Vendla, nei.
1: Jeg for gammel til å ikke ha det behagelig.
0: Men du for gammel til å bare sitte på fanget til Vendla?
1: For det kunne du bare... Nei, det kunne jeg gjort, det har jeg ikke tenkt på faktisk.
4: Bæsel, det masse kult.

0: Det på tide med Petter Pilgaards fun fact.
1: Ja da, det bare å glede seg, bare å holde seg fast. Og alle kvinner, spis ørene.
0: Og såpass.
2: Oi.
1: Her kommer det.
2: Jeg er redd.
1: Visste du at klitoris er det eneste organet i kroppen som utelukkende eksisterer for nytelse, eller? Og at den indre delen er faktisk like stor som en vanlig penis?
0: Hey.
1: Ergo sånn, ish, 16
0: cm. Ja, fint.
1: Ja, visste du det?
2: Nei, jeg, når du sier det, så skjønner jeg at den har jo ikke noe annen, hva skal man si?
1: Funksjon?
2: Ja, funksjon, ja. Nei. Den har ikke noe annen funksjon, så da tenker jeg sånn, det er jo riktig, ja. Ja.
0: Hva med mine mannlige brystvorter?
1: Ja, det er jo litt samme, det er jo følsomme.
3: Ja, men ser du, det er litt samme, altså, det er den eneste organet.
1: Det er en grunn til å bli kalt for spektakelfjern, for eksempel på Folkebundet, da, en ny fun fact. Men det er veldig gøy, for at det er mye på innsiden, da, i sånne nerver, ikke sant, i en sånn knapp, som da viser seg, er faktisk like stor som en penis.
2: Det er sykt. Jeg lurer på, min er stor eller liten? Ja. Min penis, min
1: stor. Ja, det kan jo, noen har stor penis, noen har liten penis, kanskje du har kjempeklitt, hvem vet.
0: Ja, ok, rolig nå.
1: Men den er for nytelse, da, i hvert fall.
0: Kjempebra, det er fint, det er bra, det er den fun fact-spalten din.
1: Ja.

0: Hvis du litt god med ord, eller kan ord da, og bokstaver, og har stått opp, så kan du vinne 5000 kroner rett over klokka 7.
1: Ja, du må klare 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt i våkne opp og vinne. Ken!
0: Oh, ja.
1: Hvis bokstaven din da, for eksempel L.
0: Ja vel.
1: Et land.
0: Da sier jeg Laos.
1: Et dyr.
0: Da sier jeg
2: løve.
0: Løve, ja. Takk, Martin.
2: Sorry, jeg blir så
1: irriterende. Men det ikke, du må ikke.
2: Sorry.
1: Jeg må klare det selv, altså.
0: Jeg klarer det ikke selv.
2: Det så frustrerende.
1: Ja, men det lov med hjelp på, vet

0: morgen! Det onsdag. Du hører frokostshowet på P5. La oss ta runden. Martine Lunde, god morgen!
1: God morgen!
0: God morgen, Stian Røste!
2: God morgen!
0: Petter Pilgaard, hallo!
3: Hallo! Det er ikke sånn jeg pleier å høres ut når jeg tar runden, for å si det sånn, men i dag...
0: Hvordan er det du høres ut når du tar runden?
2: Nei, det vil jeg ikke vite. Nei, slutt da.
3: Nei. Jeg var anpusten der.
1: Ja.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen, og nå blir det et bittelite taktskifte. Heldigvis, sier noen.
2: Ja, heldigvis.
3: Takk for at du spurte, sier jeg. Ja.
0: På Instagram i det siste så er det mange som har klaget på et lite problem. Nemlig at hvis man skal prøve å poste en video eller noe sånt, så er det en låt som Instagram har pushet ut ganske hardt.
2: Oh, ja.
0: Så er det sånn, du skal ikke legge på denne til storyen din, du skal ikke bruke denne til dette bildet. Hva med denne låta til dette? Og det er en meget rar låt.
2: Ja vel.
0: Hvorfor har det blitt sånn? Det får du vite mer om etter en annen låt som ikke er så rar. Dette er Stella Lefty med Boston. On a

0: Våkn opp
1: og vinn.
2: Nå kan Julie vinne 5000 kroner I Våkn opp og vinn. God morgen.
3: God morgen.
2: Går det bra?
3: Ja, det går veldig bra.
2: Ja, hvem har du til med til å hjelpe deg I dag?
3: Nei, du akkurat nå sendt ned på kjøkkenet, men Nora og Oliver og faren hører spent på radioen.
4: Ja, det var smart å sende kidsa litt bort så mor kan vinne penger.
3: Ja.
4: Åh, så bra, for det jo 10 ord da, på samme bokstav på et halvt minutt.
3: Ja.
4: Og 5000 kroner I potten. Du klar da, Julie? Mm-hmm.
3: Ja, jeg klar.
4: Da skal vi finne din bokstav.
0: Dagens bokstav L.
4: L for lama.
0: Yeah. Vi spiller Våkn opp. Våkn opp. Og vinn.
5: En frukt eller grønnsak.
3: Lime.
5: Et bilmerke.
3: Gud. Lexus.
5: Et klesplagg.
3: Nei. Klesplagg. Lue.
5: En by utlandet.
3: London.
5: En kroppsdel.
3: Nei, heller. Lillefinger.
2: Ja, godkjent den siste.
4: Ja, ja lillefingeren sitter. Ja. Lillefingeren, den godkjent.
5: Men vi kom også halvveis.
3: Ja, mye vanskeligere live enn om man hører på selv.
4: Jeg helt enig, Julie. Herregud. Men du, fem, det ikke gærent det på en seier onsdag.
3: Nei, ikke det.
4: Det viktigste at barna stolte over mamma.
2: Ja.
3: Ja, absolutt.
4: Ja, det bra.
2: Det var godt du sendte ned da, så du ikke hørte.
3: Ja.
2: Nei da.
4: Nei, det var veldig glad med Julie, så vet du hva, vi prøver en annen gang og da tar du alle tid.
3: Ja.
4: Ja, bra.
3: Det
4: Ha det godt.
5: Ha det bra.

0: Har du sneket deg unna noe? Send det inn til oss på Snap P5 Hits.
1: Ja, kontroversiell en her, skjønner du, fra Bård. Jeg sniker meg dessverre ofte unna bøssebærere, så jeg gruer meg allerede til TV-aksjonen som kommer.
0: Ja, det på søndag.
1: Ja, det på søndag. Mm. Da skal du ringe på døra.
2: Man må ikke Bård. Snike seg unna Bård. Det.
1: Du skal åpne den døra.
2: Hører. Ja.
0: Og så kan du prøve å komme deg unna etter det som heter Escape Room. Se om det går når du har blikkontakt med bøssebæreren.
1: Ja, helt riktig. Vi har også Sigrid som skriver: Jeg sniker meg unna ganske mange av arbeidsoppgavene på jobb. Eller delegere, som jeg kaller det da.
2: Smart.
0: Det har jeg alltid mistenkt, at det det man gjør når man delegerer.
1: Ikke sant? Bare sånn, og så blir du sittende igjen og bare slappe av med beina på bordet.
2: Ja.
1: Ja, genialt.
0: For det rart med det på en jobb, hvis noen sier til deg sånn, du, kan ikke du bare, så regner man med at det noe du skal gjøre. Men ja. Så er det egentlig noe den personen skal gjøre veldig ofte.
1: Ja, det meget smart. Vet du hva, vi godt i gang, vi. Fortsett å få inn rett og slett ting du har sneket deg unna. P5 Hits på Snap.
0: Vi hører bausa, vi. Dette her Magnetic i frokostshowet på P5. God onsdag morgen.

0: Hva har du sneket deg unna, det vi lurer på I frokostshow I dag? Send det inn på vår snap P5 Hits.
1: Torkel for eksempel, han skriver dugnad I borettslaget.
2: Ja.
1: Det jo kjipt å føle seg fanget I egen leilighet mens galskapen pågår. Det burde jo finnes folk man kan betale for å gjøre det her for deg. Mm. Jeg orker ikke maling og raking for å så avslutte med felles grilling.
2: Nei, jeg ser det, men da det også på en måte litt sånn greit da, at du må lide inni leiligheten din, nett på gulvet, så ikke du synes fra vinduet I en 4-5 timer mens dugnaden pågår.
0: Ja, men jeg bare synes det verste at payoff liksom den, det sosiale som egentlig det mange helst vil unngå hvis du Jeg kan gå til rake, så lenge jeg slipper å grille med de folk jeg bor ved siden av
1: Men jeg skjønner hvordan
2: Det der det stopper for deg ikke
1: Men jeg skjønner hvordan folk får med seg dugnad, for jeg får det ikke med meg før jeg plutselig ser hele gjengen står og rake liksom
0: Det litt enig
1: faktisk Det litt
2: Jeg tror også at på ekte, de setter opp den lappen 5 minutter før
1: Ja
2: Ok, fuck, det dugnad da
0: Ja,
2: dugnad, ja, ja Vi hopper også til Therese som skriver Jeg har sneket meg unna å være foreldrerepresentant I barnehagen Jeg har hatt barn I barnehage I 10 år til sammen
0: Oi.
2: Så jeg har gjort en meget god jobb med å holde meg unna
0: For det sånn som slår deg I fjeset, det ikke det? Det de fleste må innom den runden der
2: Ofte på det første møtet også du har I barnehagen med foreldre, ikke sant? Ingen kjenner hverandre, så sitter du bare hun ene som lederen og sier sånn Vi må ha en, og vi går ikke ut av et rommet før en eller annen knekker og rekker den hånda I været. Så da det the waiting game, alle sitter, og jeg holdt altså på å knekke så gære I første gangen, så kom det heldigvis ei Anna som var sånn, ok, jeg klarer ikke mer, jeg tar det.
3: Stig har en litt annen approach her. Han har sneket seg unna å kjøre på 2 roadtrips med gutta, fordi han har sagt at han ikke har lappen, men det har han. For at det jo litt den der, du jo keen på å drikke, ikke sant? Ja. Og du vet at alle de andre, de drikker til langt ut på, så det kjipt å være han som skal kjøre om å være eder og sitte og se på den der gjengen, ikke sant?
2: Ja, den kul, helt liksom det går to og spør sånn, har du lappen?
0: Ja, ja, ja.
2: Har du hatt lappen hele tiden? Eller hva faen? Det dårlig gjort, ass.
0: Et bra tips fra Sean her også. Når jeg lei av å jobbe, bare går jeg fort rundt på jobb. Du ser ut som han gjør noe, ser ut som han busy, bare gå fort.
1: Ja, smart.
0: Flere ting du har sneket deg unna. P5 Hits heter vi på Snap.

0: Akkurat denne morgenen her så er det Daniela som kan vinne en sydentur. Hallo Daniela.
1: Hallo.
2: Når var du i syden sist da?
1: Lenge siden, i fjor kanskje.
3: Ja, det er såpass, det nærmer seg et år siden.
1: Ja.
3: Nei, det går ikke an. Da må du få fylt på litt
4: D-vitaminer da, Daniela.
1: Ja da. Ja,
2: herlig. Ok, du er bare 5 svar unna en liten sydentur.
1: Ja.
2: Er du klar?
1: Jeg er klar.
2: Ja, det er bra. Da kjører vi på.

0: Vi sitter her og diskuterer kjærester laget av kunstig intelligens.
1: Ja, for at nå det jo folk som da designer egentlig så sin egen AI-kjæreste, både utseende og hva de skal snakke om, og har egentlig en som tar alle de tingene som vi menn får beskjed at vi dårlige til, for eksempel være god lytter.
2: Ja, ikke sant? Og mange påstår at da kan du få de svarene du vil ha av en AI-kjæreste. Og Helena har sendt oss et godt forslag eller på Snap. Hun skriver, jeg synes det her høres ut som en kjempegod idé. Tenk deg når gubben at en gang skal begynne å prate om bilen eller andre verdenskrig eller jobben, ja. Så kan han ta det med Claudine.
3: Ja,
2: det er smart.
3: Men jeg tenkte vi kan jo prøve her da med min ChatGPT.
2: Ja, og dere sammen?
3: Ikke enda, men kanskje vi blir sammen etter dette her.
2: Dette er farlig for Magnus da, kjæresten din nå, hvis dette her funker bra, Martine.
3: Ja, og så må jeg bare beklage på forhånd, for min ChatGPT har begynt å snakke som Kevin Lauren, jeg vet ikke hvorfor.
2: Det er kanskje fordi han vet at du tiltrekkes av den stemmen da.
3: Ja, ok, men nå begynner jeg. Hei, jeg litt lei meg i dag, kan du få meg bedre humør?
4: Åh, det høres kjapt ut. Oi. Fortell litt, hva det som har satt deg ut? Og mens du tenker, så kan jeg foreslå en liten mini-boost. Noe som faktisk kan funke ganske bra er å ta en kjapp runde med noe som gir deg en liten betthet. For eksempel, sett på en sang som gir deg god energi.
3: Ok, stopp.
2: Skal han mansplaine?
3: Men jeg skal spørre meg et spørsmål til. Ja, ja. Ser du på det som utroskap hvis jeg har kjæreste, men samtidig så vil jeg at du skal være kjæresten min?
4: Nei, altså, jeg kan jo ikke være kjæresten din.
2: Avslag!
3: Vil du ikke være kjæresten min? Hvorfor det?
4: Nei, men jeg er jo bare en virtuell samtalepartner, på en måte.
2: Han har skjønt det.
4: Men jeg er her jo for deg.
3: Men jeg vil jo at du skal være kjæresten min!
2: Martine, det er ikke lov. Han er ikke noe samtykke å hente her, altså.
3: Altså, det er det verste jeg har vært med. Det er det dumpa AI.
2: AI-en bare, det er ikke deg, det er meg.

0: Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
1: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
3: Jeg tenkte det.
1: Jeg tenker Erik.
3: Ja, det tenker jeg også.
4: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
5: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
6: Dette er Frokostshowet.

0: De fire ostene på plass i frokostshowet også i dag. Petter Pilgaard,
1: hallo. Parmesan svarer, ja.
2: Parmesan, ja.
1: Parmesan.
0: Martine Lunde.
3: Jeg er vær burrata.
0: Ja, det er god ost.
3: Det er det.
0: Stian Røste.
4: Norvegia.
1: Selvfølgelig, det norske stadet, det norske.
4: Helt A4, vet du.
0: Ken Vasenius Nilsen, jeg går i dag for lønnen. Taleggio.
3: Oi, fancy.
0: Er det en... Litt sånn rødkittost fra Italia nå, dere.
1: Så er ikke så god smeltet den da.
0: Jo, den er faktisk ikke så verst.
2: Ja, ok, litt muggen.
0: Litt muggen er
2: den. Muggen, ja, okay. Du, vi må snakke om frysedisken hvert øyeblikk.
0: Hvorfor det?
2: Jo, fordi nå blir de hacka, skjønner du.
0: Kan man hacke en frysedisk også?
2: Ja, det viser seg at det er sånn vi skal dø som art. Det er at frysedisken vår blir hacka. Mer om det om noen få minutter.

0: Med dagen til en gul fyr med rød t-skjorte og honning I neven. Snakker selvfølgelig om en av kanskje verdens eldste bjørner akkurat nå. Ole Brom, han fyller nemlig 100 år I dag. Jeg visste ikke at han var så gammel, men la gå. Det jeg synes gøyest med Ole Brom at internett driver og har konspirasjonsteorier om at de forskjellige karakterene I Ole Brom De representerer hver sin psykiske lidelse. For eksempel han her.
1: Brom. Jeg mener, ja, Brom. Jeg mener, kanskje jeg kommer inn litt senere.
0: Ja, det en litt angstette Nassenøff du hører der. Og angst nemlig lidelsen han skal representere. Snurresprett derimot, han har OCD.
2: Tull, tigergutt. Det absurd. Det Hei! Det ingen dårlig idé.
0: Mens denne karen her, han har ADHD, åpenbart.
3: Jeg har det! Vi får tak I en annen gnist for å slukke den!
0: Nassenøff med angst, tiggegutt med ADHD, snurresprett med OCD. Kristoffer Robin derimot, den lille gutten, han har visst schizofreni. Ja, han ser for seg alle disse eventyrevennene sine. Alt var jo virkelig lov I barnetv før, altså. Det skal sies. Nå jo dette bare en stor konspirasjonsteori, men vet du hva? Jeg blir med på leken.

0: Om ikke så mange minutter her på P5 Hits, så kan du vente deg helt ny musikk, og det får du fra Jennifer Lopez og David Guetta. Og spør du meg, så det ikke mange duoer som kan slå den her, så jeg gleder meg veldig til å høre den låta her i sin helhet. Men først en annen deilig danselåt fra Just Jackson og John, det Turn the Lights Off, som på vei.
1: Hun synger på dialekt og har blitt en av Norges største stjerner. Lørdag 14. november kan du få se henne skinne i Oslo Spektrum.

skal til en røff og tøff låt, hvis det sånn du vil føle deg i dag. Jeg trenger jo det ganske ofte, fordi de som kjenner meg vet at jeg en cutie-patootie, for å si det sånn. Jeg har ikke noe konflikt i kroppen min. Smiler fra morgen til kveld, men jeg liker å føle meg som en liten rebell av og til. Det skal sies. Trenger du å være litt rebelsk i dag, så bare sleng deg på Hozier sin stemning her. Dette Too Sweet, en skikkelig god låt.

Riktig god onsdag, Jasmin heter jeg, og vi går I gang vi med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva denne låta her heter. If happiness is just... Det gjør du på en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Du skal få lyden en gang til her nå. Spiss øra. If happiness is just... Hva heter denne låta her? Fortell meg det på en snap. Du kan fortelle det på en videosnap eller på en lydmelding til meg. P5 Hits heter jeg hvis du ikke har lagt meg til enda. Gjør det nå. Og hvis du trenger et hint til, så er det bare å bli værende

Child. Jeg heter Jasmin Vemod. Heng på. Straks Sam Fender. Sammen med Olivia Dean.

0: Lytteprøven er gjennomført, svarene er levert og fasiten den klar. I dag så det Olivia Rodrigo som har sunget Drop Dead for oss. Spørsmålet hvilke stjernetegn blir nevnt? På telefonen har jeg Julie, hallo?
1: Ja, hallo.
0: Hvilke stjernetegn var det du hørte, Julie?
1: Pisces and Gemini.
0: Pisces and Gemini. La oss sjekke fasiten. Hva sier den? Ja, det klarte du jo lekende lett da, eller hva?
1: Ja, det var greit.
0: Har du hørt denne sangen før, eller var det første gang du hørte den nå?
1: Jeg har hørt litt, men egentlig bare kanskje en gang.
0: Ja, så du måtte faktisk høre etter nå for å komme frem til svaret?
1: Ja, måtte det.
0: Det er bra. Er du opptatt av stjernetegnet?
1: Jeg veldig glad i stjernetegnet, ja.
0: Er det sant? Hvilket stjernetegn du?
1: Jeg faktisk Pisces.
0: Er du det? Du fiskene?
1: Ja, fiskene.
0: Jeg jo skorpionen, men jeg har jo en sånn app som heter CoStar eller noe sånt. Har du hørt om det?
1: Det har jeg hørt om.
0: Herregud, det jo for deg som hører på som ikke vet hva CoStar det jo en sånn stjernetegn-app som egentlig gir deg litt sånn der, skal vi si råd, Julie, for dagen?
1: Ja, det råd for dagen, og så kan du se andre venner som har det samme som deg, da.
0: Ja, og så kan man jo også se litt sånn hva slags type humør de kanskje i dag og sånn.
1: Ja.
0: Jeg elsker den appen, jeg synes det kjempespennende med stjernetegn. Kan ikke så mye om andres, kan veldig mye om mitt eget.
1: Ja, det sant.
0: Du, hva planen for resten av ettermiddagen, Julie?
1: Jeg har ikke store planer, men det fint ute, så kanskje ta med en tur ut og nyte været.
0: Åh, det anbefaler jeg. Jeg føler at de soldagene, de får vi på en måte ikke nok av nå fremover.
1: Jeg skal gjøre det.
0: Du, takk for at du deltok, og ha en nydelig ettermiddag.
1: Ja, tusen takk.

Velkommen til P5 kveld. Tusen takk til Jasmin, Ole Morten her, 14. oktober, ja, på vinterdagen. I dag er vist i dag vinterhalvår. I dag vinterhalvår starter. Jeg ikke noe vintergutt, ass. Så da, men det jo et godt tegn. Det sies at liksom fra gammelt av, sånn som dagen i dag er, det sånn vinteren blir. Om en opp mot 15 grader på Sør- og Østlandet i dag, så den vinteren kan jeg fint leve med.

0: Avicii, alias Tilberg. Og før det, Synnebo på P5. Herlig dialekt på Synnebo fra Lesja på Innlandet. Hvilken dialekt har du da?
1: Jeg sitter nå her i stua mi og hørte på radioen at det skulle være en konkurranse.
2: Vi fra Molde, og vi skal på, på stadion og se på fotball.
3: Nå skal du spisse ørene litt. For her kommer Stril som skal klare å vinne de Synnebo-billetterne.
0: Ja, ikke sant? Perfekte eksempler på dialekter rundt om i landet. Send oss din dialekt, så kanskje vinner du billetter til Synnebo. Send oss en snap til P5 Hits.